0: она не випада. Все тільки бачкохана.
1: А хто мові? А хто при телефоні?
2: Слухаш?
3: Моє радіо 24.
4: Dla wszystkich, którzy wybierają się na spacer do lasu, Dezydery Cisza w lesie lub Łąki One Las. Pozdrawiam.